Och här är Notturno i Sveriges Radio P2. Ska det under 2 timmar framöver bli musik av Robert Schumann, Clara Schumann och Richard Strauss. Framförd i Sloveniens huvudstad Ljubljana. Men också i Stockholm och i Katowice. Se all musik som våra musikläggare på BBC väljer på Notturnos hemsida. Och allra först ska vi lyssna till ett dramatiskt orkesterverk av Robert Schumann. Det är ouvertyren till hans enda fullängdsopera, Genoveva, som uruppfördes i Leipzig år 1850.

Robert Schumanns ouvertyr till operan Genoveva med den slovenska radions och TV:s symfoniorkester under ledning av Leo Gåkman. Och nu fortsätter de med musik för obo och orkester i D-dur av Richard Strauss från 1945.

Richard Strauss konsert för oboe orkester med oboisten Ilyes Boufadén Adloff. Och härnäst står ett stycke som Boufadén Adloff ska framföra på egen hand. Det är traditionell musik som han har arrangerat tillsammans med sångaren Hamid Chariet.

Traditionell musik alltså med oboisten Ilyes Boufadén Adloff. Och nu lämnar Boufadén Adloff scenen, varvid dirigenten Leo Gvåkman lyfter händerna för att tillsammans med den slovenska radions och TV:s symfoniorkester framföra det här.

Robert Schumanns tredje symfoni i S-dur, även kallad den Renska, med den slovenska radions och TV:s symfoniorkester under ledning av Leo Gåkman alltså. Och nu beger vi oss till Stockholm för att lyssna på baritonen Olle Persson och pianisten Stefan Borgsten.

Baritonen Olle Persson och pianisten Stefan Borgsten i två sånger från Robert Schumanns sångcykel Liederkreis, Vemod och Imwalde. Och nu en konsertsats i F-moll för piano och orkester signerad Clara Schumann.

Clara Schumanns konsertsats i F-moll för piano och orkester framfördes av pianisten Jan Schackmor och den polska nationella radions symfoniorkester i Katowice under ledning av Lorenz Eckelby. Och nu blir det återigen musik av Robert Schumann.

Robert Schumanns svit med 8 verk för piano, kallad Kreisleriana, var det här med pianisten Jakub Kuszlik. Direkt efter Notturnos signatur och lite fågelkvitter får ni höra musik av Johann Christian Friedrich Bach, Franz Schubert och Peter Tchaikovsky.

Det här var kantaten Pygmalion av Johann Christoph Friedrich Bach med basen Harry van der Kamp, barockorkestern Das Kleine Konzert under ledning av ensemblens grundare Hermann Max. Och nu sannolikt ett av Franz Schuberts mest kända verk.

4 impromptus för solopiano av Schubert från 1827. Och den som framförde dessa var pianisten Francesco Piemontesi. Det tycks inte vara helt klarlagt, men antingen var det Joseph Haydn eller Ignaz Pleyel som skrev det här.

Ja, antingen Josef Haydn eller Ignaz Pleyel skrev det här divertimentot i bäst ur. Men det var i alla fall Harold Perry som arrangerade det och Akademiska blåskvintetten som framförde det. Tre kortare stycken nu av den engelske kompositören Frank Bridge.

tre mindre stycken så kallade miniatyrer för fiol, cello och piano av Bridge med Mitras trio var det. Det här medlet är ett arrangemang där Guido Rennert har samlat ihop italienska sånger och melodier från 1800-talet och framåt. Sempre Italia.

0: Det här medlet med italienska sånger och melodier framfördes av den västtyska radions sändningsorkester och dirigenten Rasmus Baumann. Sempre Italia heter det, översatt alltid Italien. Se vilken musik du hör på Notturnos hemsida.
1: Du blickst so freundlich auf mich nieder, du heller lieber Abendstern, als hörtest du die leise Lieder der ahnungsvollen Schwermut gern. Oft schon, wenn ich

Det här var fyra sånger för bariton och piano av Mozarts son Franz Xaver Wolfgang Mozart. Och de som framförde det var baritonen Wolf Matthias Friedrich och pianisten Vera Cooper. Och på det följer nu musik av Johan Helmich Roman.

Romans 20:e symfoni i e-moll med Stockholm Antika. Den polska folkdansen polonäs har fått tjänstgöra som form för den här musiken av den polske kompositören Henryk Wieniawski. Polonäs i A-dur

Och den här polonäsen av Wieniawski framfördes av violinisten Piotr Plavner och pianisten Andrzej Gos. Sist men inte minst denna natt i Notturno lyssnar vi på musik ur Peter Tchaikovskis opera Eugen Onegin.

0: Musik ur Tchaikovskis opera Eugen Onegin med BBC:s filharmoniker under ledning av Vasili Sinaisky avslutar Notturno denna natt. Jag som presenterade den heter Berit Nygren. Tack för att ni har lyssnat. Det dagas.
1: God morgon. Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Och brottsligheten har visat sig pågå i industriell skala. Lena Palmklint är kommissarie vid Ekobrottsmyndigheten.
2: Moduset man använder är ett klassiskt penningtvättsmodus skulle jag säga. Men det är så stora summor pengar som tvättas genom de här bolagen.
3: Myndigheter har tidigare varnat för hur nätverk med bas i rysk organiserad brottslighet tvättar pengar i Sverige. Nu har Finansiella underrättelsecentret, en samverkan mellan myndigheter, analyserat omfattningen och kan konstatera att brottsligheten pågår i industriell skala. Upplägget bygger på osanna fakturor och möjliggörs genom sammankopplade kluster av tusentals bolag och identiteter. I kartläggningen har man identifierat misstänkta transaktioner på totalt 2,9 miljarder kronor. Varav 75% inom Sverige.
2: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i. I och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
1: Säger Lena Palmklint, Ekobrottsmyndigheten, reporter Simon Andrén. USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om en vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men det beskedet var okänt för Ukraina och bara kort därefter så angrep Ryssland ett kraftverk i Charkiv. Tre personer uppges ha dödats och 9 skadats i attacken enligt regionens guvernör. 2 av de 3 gymnasieelever som misstänks för övergrepp på internatskolan i Sigtuna häktades igår på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. En tredje elev släpptes. Alla 3 nekar till brott. Det är fortfarande risk för vattenbrist i södra Sverige och skånska VA-organisationen VA Syd ska nu utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men det kan bli svårt, menar miljörättsexperten Stefan Rubensson.
4: Ja, så har VA Syd ambitionen att ha en styrande taxa som ska syfta till att få ner konsumtionen för hushåll som förbrukar mycket. Då måste man ändra lagstiftningen.
5: En av landets största VA-organisationer, VA Syd, menar att vi måste värdera vattnet högre. Ny höst väntas man börja utreda om andra sätt att ta betalt för kranvatten. Och ett av förslagen är att vattnet blir dyrare när man kommit upp i en viss mängds förbrukning. Men det funkar inte med dagens vattentjänstlag, enligt miljörättsexperten Stefan Rubensson. Lagen säger att kommunerna endast får ta betalt för vad det kostar att få fram vattnet, betonar han.
4: Det går inte med dagens system.
5: Karin van der Salm, förbundsdirektör på VA Syd, säger att hon är medveten om svårigheterna, men hon ser ändå vissa möjligheter i dagens lagstiftning som måste undersökas innan det kan bli tal om att försöka få till en lagändring.
6: När den vattentillgång som vi alltid har baserat oss på inte finns längre så behöver vi anpassa oss.
1: Karin van der Salm, VA Syd, reporter Dimitri Lennartsson. Just nu sker en historisk förändring när det gäller försäljningen av bilar, det tror experter. Mycket talar för att det är nu som bensin- och dieselbilarna får lämna över stafettpinnen till elbilarna på riktigt. Det här säger bilexperten Ronny Svensson.
7: Jag tror vi upplever den just nu. Skulle man göra någon doktorsavhandling i ekonomisk historia om 10 år, då tror jag att vi kommer till att säga nu plus minus 4-5 månader. Där har vi tipping point.
8: Han tror att högre bensin- och dieselpriser kommer att ge en extra skjuts på utvecklingen. Även på Myndigheten för trafikanalys håller man med om att brytpunkten på bilmarknaden är nära. Även om de betonar att det kommer att ta tid att byta ut hela bilflottan. Men när det gäller de nya bilarna är trenden tydlig. Kunderna letar alternativ till bensin och diesel. I september var nästan 50% av de nyregistrerade personbilarna rena elbilar och 20% någon form av laddhybrider. Och det finns ytterligare en faktor som kan skynda på utvecklingen, säger Ronny Svensson.
7: Bilhandeln vill inte ha in fler dieselbilar eller bensinbilar i sina lager. Ska vi inte säga att det är inköpsstopp, men i praktiken så är det på de stora som köper upp bilar.
1: Och det säger bilexperten Ronny Svensson. Reporter här Erika Sundén. Och i Ekostudion den här morgonen står jag, Gunilla Hansen Bering. God morgon.
9: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En grå sång fick inleda klassisk morgons musikmix i P2 idag. För grå sånger, chanson gris, heter sångcykeln som det här stycket, Lör Exquis, kommer ifrån. Här i ett arrangemang för piano med William Jon. Komponerat av den venezuelansk-franske tonsättaren Reinaldo Ahn när han bara var i 17 års åldern. Sångcykeln innehåller 7 sånger, alla med texter av poeten Paul Verlaine. Men de texterna fick vi som sagt inte höra här eftersom det var ett instrumentalt arrangemang. 2 latinska texter kan du dock förvänta dig längre fram i dagens musikmix där det är Merete Ellegård som har valt musiken. Jag tänker på Anton Bruckners motett Locus Iste och Emendemus in Melius av William Byrd. Och på tal om Byrd så kommer du om cirka 10 minuter att få höra ett pianostycke om den asiatiska fågeln Tofs Ibis. Nu närmast blir det en blåskvintett av Carl Nielsen och jag som mixar musiken heter Martin Ekeholm.

Låtlistan, som innehåller information om vilken musik som spelas och vem eller vilka som framför den, finns på vår hemsida sverigesradio.se/klassiskmorgon.

Collegium Vocale, som hör hemma i den belgiska staden Gent, sjöng William Byrds Emendemus in Melius, som betyder ungefär låt oss förbättra oss till det bättre. Och det låter ju vettigt. Det är ju sällan man förbättrar sig till det sämre. Nu blir det gitarrmusik här i klassisk morgons musikmix i P2. Rafael Fujeter spelar arabiskt capriccio av Francisco Targa.

Du vet väl om att du kan se vilken musik som spelas just nu i Klassisk morgons musikmix när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Flöjtisten Lion Lifer spelade den första och den andra satsen ur Ernest Blochs modalsvit tillsammans med Chicago String Ensemble under ledning av Alan Hetherington. Klassisk morgons musikmix i P2 med mig Martin Ekeholm avrundar nu med att Jean-Yves Thibaudet spelar den andra satsen ur Dmitri Shostakovichs andra pianokonsert tillsammans med BBC's symfoniorkester med dirigent Hugh Wolff.

Och så var plötsligt ännu en vecka igång. På något vänster har det blivit den 12 oktober. Och från ett stjärnklart Växjö säger jag, Emma Johansson och producent Martin Ekeholm, god morgon. Den här morgonen var den första som jag såg stjärnor på himlen när jag gick ut genom dörren. Då vet man att vintern är på väg och att man är uppe tidigt.

Du har dragit igång Klassisk morgon i P2. Klockan är 7:03 och det du nyss hörde var den andra satsen ur Anton Millings Viola da Gamba konsert i D-moll. Teodoro Bau var solist och Kore Orchestra spelade. Och ja, lite kontraproduktivt ska vi gå vidare med en bersus, franska för vaggsång. Men det är ju inte sovdags för de flesta av oss. Den får istället mjukt vagga in oss i resten av dagen.

Charlotte Suisse, berceuse, här med Marie Vermeulen vid pianot. En öm vaggsång får man säga att det här var. Full av kärlek tycker jag att det låter som. Det finns ju väldigt olika typer av kärlek. Den stabila, ovillkorliga kärleken till ett litet barn, den är rätt långt bort från den som Alfred de Musset upplevde tillsammans med George Sand. Han var poet, hon var en framgångsrik kvinnlig författare och det var kärlek vid första ögonkastet. Men stabilt, det var det inte. Det var mycket känslor, det var tårar, det var det ena med det tredje. De åkte till Italien bland annat och tillbringade en vinter tillsammans. Och det var kärlek och det var slitningar. När Musset sen kom tillbaka till Paris, då var hans diktarbana bruten. Efter det så skulle han skriva annan typ av poesi, bland annat om hjärtesorgen. I Benjamin Godards Trois fragments poétiques så handlar varje sats om olika poeter. Den andra om just Alfred de Musset.

Det här var Benjamin Godards tre poetiska fragment, eller tre poetiska små stycken. Det andra handlar om Alfred de Musset, och det har vi hört den belgiska radions filharmoniska orkester spela under ledning av Pierre de Musset. Jag nämnde innan på om hur olika kärleken kan ta form. Den kan vara lång och uthärdlig, kort och passionerad, ovillkorad, osäker, lycklig, smärtsam. I Eino Johanni Rautavaaras Hjärtats sång är det den smärtsamma varianten vi möter. När dödsriket i finsk mytologi, Tuonela, får ta emot ett nytt litet barn.

0: Belcha-kvartetten har spelat ur Dvoraks så kallade slaviska stråkkvartett. Nu ekot med Gnylla Hansen-Bering.
1: Svenska myndigheter har kartlagt ryskspråkiga nätverk som misstänks tvätta stora summor pengar i Sverige. Misstänkta transaktioner på närmare 3 miljarder kronor har identifierats, varav 3/4 inom Sverige. Lena Palmqvist, Ekobrottsmyndigheten.
2: Sverige är ett land som det är lukrativt att bedriva ekonomisk brottslighet i och med lättillgängligheten till bolag och de sårbarheter som finns kring bolag.
1: En federal domare i USA stoppar Trump-administrationen från att använda skattepengar till politisk tv-reklam, rapporterar Reuters. Reklamen som hyllar president Trump har kritiserats både från demokratiskt och republikanskt håll. 2 elever vid Sigtuna läroverk häktades igår misstänkta för att ha utsatt yngre elever på internatskolan för grova övergrepp. Enligt åklagaren har böcker med hemliga anteckningar beslagtagits och anteckningarna bekräftar en maktstruktur på skolan. En 3:e misstänkt pojke har släppts.
3: De riktigt vise vet att det där är alla vuxna människors stora uppdrag, att efter livets vedermödor kunna hitta den andra naiviteten, en andra lätthet som nås på andra sidan mörkret. Text och musik med mig, Erik Skylt, söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Alltså det är så häftigt.
5: Känslor.
6: Den är underbar.
5: Kunskap.
7: Tärsorna.
5: Bråk.
4: Osmakligt tycker jag.
6: Det är skitbra.
5: Betyg.
6: Det här är en 6.
5: 2. Musikrevyn i P2 guidar bland nyutgiven klassisk musik.
8: Grazie. Grazie Antonio.
5: Söndagar klockan 12 eller när du vill i Sveriges Radios app.

En liten mjuk tango så här på morgonkvisten vid 7:30 på morgonen. Jag hoppas att din morgon är lika lugn som den här musiken. Det var Isaac Albenis tango och det var Alessio Bax som framförde den. Om inte din morgon känns riktigt så här fridfull, ja, då hoppas jag att du åtminstone kan få hitta lite frid i musiken som vi spelar här i Klassisk morgon.

Lite höstmusik. Adagio ur Alexander Glazunovs höst. Det var den skotska nationalorkestern som spelade. Dirigerade, det gjorde José Cerebrier. Och jag kan säga att mer skotsk musik blir det. Ja, en gammal tradd från Skottland till och med. Och Wally Wally.

Det här var Benjamin Brittens arrangemang och sen Chris Hazels arrangemang av Brittens arrangemang av den traditionella skotska folkvisan O Walle Walle, eller The Water is Wide som den också kallas. Det är vår lyssnare Kerstin som har hört av sig till oss och sagt att hon vill höra detta. Ingen dålig sång. Hon säger till oss att hon har stickat klart sin 10:e arantröja också. 10 stycken sådana fiskartröjor. Det är imponerande måste jag säga. Det är långt mycket mer än vad jag skulle klara av. Det är ofta mycket mönster i de här tröjorna. Det är flätor och det är sådana diamanter och det ena med det tredje. Mycket imponerande. Kerstin, jag hoppas att du hade trevligt och kanske till och med stickade medan du lyssnade till detta. Bryn Terfel sjöng och London Symphony Orchestra spelade under ledning av Barry Wadsworth.

Så här sorgligt kan det låta när man är kär men vägrar erkänna det, vägrar berätta det för den andra. Det här var Clara Schumanns Sie liebten sich beide. De båda älskade varandra. Det är från början en Heinrich Heine-dikt som handlar om just två personer som ser varandra som fiender. De vägrar erkänna att de är kära. Det är ju synd eftersom de båda känner samma sak.

En klassisk liten slinga ur Mozarts opera Trollflöjten. Det är nattens drottning som sjunger det som du hörde här i flöjten. Det här är alltså Jonathan Doves The Magic Flute Dances, där han har tagit olika teman ur Mozarts opera och satt ihop dem till något eget. Här var det BBCs walesiska nationalorkester som spelade under ledning av Bramwell Tovey. Solist var Emily Bainen.

Nog är det en av de mest klassiska kärlekssångerna detta. Come again, sweet love, doth now invite. Full av längtan är John Dowlands musik. Jupiter-ensemblen framförde den för oss. Och det var Léa Desandre och Thomas Dunford som var solister. Viss längtan, det tycker jag också att man kan ana i Adagiot ur Fernströms fagottkonsert. Eller, vad tycker du?

Anders Engström och Göteborgs symfoniker under ledning av Tord Svedlund. Det här var Adagio Cantabile ur Fernströms fagottkonsert. Klockan närmar sig 8. Kanske har du precis börjat dagen eller varit igång ett tag. Vissa dagar hoppar man ju inte direkt upp ur sängen. Det ska gudarna veta. Man kanske snarare kravlar och krälar bort till kaffekokaren. Starta dagen med sådär riktigt tunga steg. Och då kan man ju faktiskt behöva peppas igång lite. Och då är det ju tur att man har musiken till hjälp. På våra sociala medier har vi bett om att få tips på musik som peppar er. Så att vi kan hjälpa varandra att komma igång. Carl skriver så här. Beethovens femte symfoni, ödessymfonin, den väcker en, ruskar tag i kroppen och huvudet. Blir alltid lika tagen, både av dramatiken och skönheten i detta fantastiska stycke. Jag måste faktiskt hålla med om det, den är pampig. Sonja skriver att körmusik peppar igång henne, till exempel Tjuv och tjuv, det ska du heta. Ja, det är ett rätt busigt körstycke faktiskt. Personligen tycker jag att det som kommer nu ger mig lite extra svung i stegen.

0: Julias valsaria ur Chalgonots Romeo och Julia. Mitt lilla förslag på peppig musik som kan ge en lite extra stuns i stegen. Har du något annat förslag på musik som kan peppa igång? Ja, men skriv det då på vår Facebook-sida, Klassisk Morgons Facebook. Där har vi ett inlägg där vi frågar om just peppiga musikförslag. Här var det Aida Garifullina som sjöng, och fult var det inte, om du frågar mig. Österrikiska radions symfoniorkester, de spelade under ledning av Cornelius Meister. Anna-Lena i Göteborg har skrivit in till oss. Hon var på konsert med den brittiska organisten Anna Lapwood i september. Det ska ha varit hur kul som helst, och nu skriver hon att jag skulle vara glad om ni kan spela något med Anna Lapwood. Något som visar orgens möjligheter. Hela skalan från svagt till starkt. Det ska vi få höra alldeles strax. Men först, P2s Britta Svanholm-Magnet, hon träffade Anna i Göteborg. Influensen och organisten som förfinat konsten att blixtsnabbt förklara musik.
1: Oh my gosh. All right, Voyagers, this is when we set off on our journey. So they're sort of preparing for the flight. There's this sense of anticipation, expectation.
2: Anna Lapwood är organisten som fått konserter i Londons Royal Albert Hall att bli rave. Där kompositörer som Johann Sebastian Bach och Howard Shores Sagan om ringen filmmusik är med i samma program. Hennes sociala medier som berättar om musiken och instrumentet har miljoner visningar, även om hon inte riktigt förlikat sig med titeln influencer.
1: Well, I hate the word influencer because I it's come to mean something which is definitely a negative connotation.
2: Jag hatar ordet influencer. Det har en negativ klang.
1: With something which is all about selling.
2: Jag vet att det inte är så, men det har kommit att handla mer om att sälja, säger Anna Lapwood. Men jag är också överväldigad att jag kan influera människor med min orgelmusik.
1: I am also thrilled that I can influence people through my organ music. I mean, what a cool thing to be able to do. And to be able to influence people to have a relationship with classical music.

Diana Lapwood, en form av modern orgelikon. Att hon blivit ett så stort namn, det gör det ju extra roligt att veta att hon hatade orgel när hon var yngre. Hon har berättat det att hon bestämde sig för att satsa på harpan när hon var 14. Det var hennes mamma som föreslog orgel. "Don't be ridiculous", sa Anna då. "Jag hatar ju orgel." Men då sa mamman: "Vet du att orgelstudenterna på Oxford får stora pianon i sina rum?" Och då så ändrade sig Anna. Okej då, ja, det får bli orgel. Men hon gillade det inte först, hon tyckte att det var så svårt. Men där verkar tävlingsandan ha kickat in. Hon ville bemästra instrumentet. Och faktum är att det var just på Oxford sen som kärleken växte till en mycket större kärlek än hon tidigare trodde var möjligt. Här hörde vi henne spela i Nidarosdomen, domkyrkan i Trondheim, stycket Olivia Bellis Limina Luminus.

Stämningen är på topp i den tredje satsen ur Ruben Liljefors symfoni i S-dur. Det är Gävleborgs symfoniorkester vi kan tacka för den här inspelningen och såklart dirigent Mats Liljefors. Och jag kan berätta att stämningen fortsätter vara god i Thaddeus Hoangs stycke Encore, my good sir.

Encore, my good sire. Musik av Thaddeus Huang, framförd av Benjamin Martin och Lin Yang. Nu tar vi ner det hela en aning.

0: Roberto Proceda har spelat Bizets L'Aurore, Gryning. Gryningen, den har redan varit i Sverige idag. Drygt 6:30 var den i Kiruna, närmare 5:05 var den i Malmö. Men här fick vi en till i musiken alltså. Och något annat det blir mer av, det är nyheter nu. Gunilla Hansen-Bering ger oss Ekot.
1: Omkring 900 tjänster försvinner hos Telia, varav 260 tjänster i Sverige, när Telia ska spara 1 miljard kronor, uppger bolaget. Den 1 oktober hade Telia omkring 6000 anställda i Sverige. Vi hör Patrik Hofbauer, vd.
2: Det är ingen roligt besked att ge, men vi har ett ansvar att se till att göra Telia ännu vassare framåt och se till att vi är konkurrenskraftiga. Och tyvärr så ingår det att ge sådana här besked.
1: USAs president Donald Trump uppgav igår att Ryssland och Ukraina har enats om vapenvila när det gäller energiinfrastruktur. Men beskedet var okänt för Ukraina och bara kort därpå så angrepp Ryssland ett kraftverk i Charkiv där 3 personer uppges ha dödats och 9 skadats. Det är fortfarande risk för vattenbrist i södra Sverige och för att få ner konsumtionen ska Skånska VA-organisationen VA Syd utreda om det går att göra kranvattnet dyrare för storförbrukare. Men prismodellen krockar med lagen enligt miljörättsexperten Stefan Rubensson.
3: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: P2 hyllar Bach och hans vänner med en helt unik livekonsert.
5: Hör hur 3 olika genrer förenas när nyckelharpisten Erik Rydvall, barockcellisten Mime Yamahiro Brinkman och jazzpianisten Joel Lysarides tolkar barocken som du aldrig hört den för.
4: Tisdag 8:00 här i P2.
5: Missa inte!

0: Orkestern La Serenissima under ledning av Adrian Chandler. De har spelat musik ur en konsert av Johann Friedrich Fasch.
1: Jag bor i Vaxholm och tillhör dem som nappade på kulturskolans inbjudan hösten 2025 att lära sig spela ett instrument. Jag hade nämligen en fiol som legat hos mig i 70 år men som jag inte kunde spela på. Eftersom det fanns något som hette nybörjargrupp i stråkinstrument anmälde jag mig förstås. Så kom jag till första lektionen och fann att gruppen, det var jag. Ingen annan hade anmält sig. Maria, min lärare, sa, inga problem, då ändrar vi 40 minuters gruppundervisning till 20 minuters individuell undervisning. Och så fick jag min första lektion. Jag hann få sex till innan jag skulle in på sjukhus för en knäoperation, så sen blev det inget mer före jul. Men jag roade mig med fiolen hemma då och då såklart. När vårterminen började i januari var det ytterligare en person som anmält sig, så nu är vi två i gruppen och det är så roligt. I våras fick vi till och med delta i en liten konsert som alla stråkinstrumentalister hade tillsammans. Det var så roligt. Alla var med. Från de små förskolebarnen via alla tonåringar upp till mig. Massor med glada föräldrar som applåderade så snällt. Hur gammal jag var när jag började lära mig spela fiol? 83 år. Det är aldrig för sent. Hälsningar Berit Beje Nordlund.
0: Det är min kollega Lena Pettersson som har läst ett mejl vi har fått in från Berit. Inspirerande. Vi hade temat förra veckan att det aldrig är för sent. Mycket kul att få höra från dig, Berit. Vi lyssnar till lite fiol.

Musik av Amanda Mayer Röntgen. Här var det Liv Mikdal och Mario Häring som spelade för oss. På vår Facebook-sida Klassisk morgon har vi bett om musik som peppar. Det kan ju verkligen vara något man behöver en höstmåndag som den här. Jag kan säga att det är riktigt grått och rätt ruskigt också utanför mitt studiofönster i Växjö. En av dem som skrivit in till oss, det är Anna Wallin. Hon ger Exultate jubilate av Mozart som ett exempel. En annan, det är Hans Rosenberg. Han skriver: ingenting kan nog liva upp mig snabbare än Dvorsaks slaviska dans nummer ett. Den formligen kastar sig ur startgroparna och man vill bara springa med. Ja du Hans, dags att springa med då.

Det här det var den första delen ur Dvorsaks slaviska dans nummer 1-16. Det här var alltså nummer 1. Jara Tall och Andreas Greuthuisen spelade för oss här. Det var Hans Rosenbergs önskan att få höra detta. Han menar att den här musiken, den är bara sån man vill springa med i. Och ja, jag är beredd att hålla med. Nästa stycke vi ska få höra, det är den första delen ur Mozarts 13:e pianosonat. Och jag vet inte

Vi kan tacka Mitsuko Uchida för den här inspelningen. Han spelade musik ur Mozarts 13:e pianosonat. Ikväll i Stockholm, då sluter den svenska operaeliten upp i en konsert till förmån för Kvinnofridsfronten. Där finns namn som Nina Stemme, Mia Persson, Elin Rombo och Carl Magnus Fredriksson, bland andra. Arrangören, Marcus Jupiter, säger att det var väldigt länge sedan så många svenska stjärnsångare samlades för en konsert under samma tak. Det skulle väl i så fall vara Jussi Björling-galan, men det var å andra sidan för 41 år sedan. Kvinnofridsfonden arbetar för kvinnor som lever i eller har flytt från våld i nära relationer.

Radiokören under ledning av Gustav Sjöqvist. Jean-Françaises Cantique de Colonne var detta. Och nu kanske du tänker, jag behöver en polka den här morgonen. Det är precis vad jag behöver. Ja, då ska du få just det.

0: Johann Strauss Trittstrattspolka med Wiens symfoniker. Nu kulturnytt med Mina Benaisa om att AI-skapade låtar skickats in till Melodifestivalen.
1: Ja, så är det, och det är nyhetsbyrån TT som rapporterar om detta nu under morgonen. SVT har alltså fått in rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival och misstänker då att en betydande del kan vara AI-genererade, det rapporterar TT. Melodifestivalens projektledare Anders Wistbacka säger till nyhetsbyrån att SVT är övertygat om att det kommit in ganska många AI-låtar. Man har inga tekniska hjälpmedel för att undersöka det här, men tror sig se ett mönster, till exempel om en okänd person skickat in många låtar i flera olika genrer. Just nu finns inget förbud mot AI-genererad musik i Melodifestivalen. Anders Wistbacka tror ändå inte att en helt AI-genererad låt kommer med i tävlingen. Dels måste låten knytas till en artist och dels måste sången i Melodifestivalen framföras live. Efter 7 år av debatt har antirasistiskt monument i Malmö invigts. Nora Makander, vår reporter i Malmö, frågade malmöbor om vad de tycker om konstverket.
2: Jag tyckte det var väldigt fint.
3: Jag såg att det byggdes, men jag visste inte vad det var för något.
4: Jag tycker att det ska bli spännande att se hur den ser ut, för jag har ingen aning.
5: Men det är väl fint, om det är ett fint monument.
6: Det antirasistiska monumentet i Malmö är skapat av konstnärerna Susanna Markus Jablowski och Santiago Mostyn. Det består av ett massivt stenblock som bärs upp av ett 100-tals bronsstavar. Men enligt Santiago Mostyn är verket egentligen tvådelat.
7: I marken under monumentet finns alla de här anteckningar som malmöbor har skrivit som är bevittnade till rasism eller solidaritet. Och vi ser dem som någon sorts grund till den här skulpturen som kan lyfta den här jättestor tyngd.
6: Bakom initiativet står en grupp malmöbor som i en debattartikel från 2019 efterlyste en plats för att bearbeta traumat efter de rasistiskt motiverade attackerna som drabbade Malmö mellan 2003 och 2010.
8: Det hade inte funnits något erkännande kring det som hade hänt och det som fortfarande sker. Vi anser att det behövs ett erkännande, men också en plats att kunna samlas kring för att diskutera de här frågorna.
6: Det säger Daniel Diaz, en av initiativtagarna. Men tycker malmöborna att ett sånt här monument verkligen behövs?
2: Kanske. Jag vet faktiskt inte. Kanske det behövs. Kanske det behövs överallt.
4: Ja, jag tror det. Det finns ändå mycket hat eller mycket fientlighet.
5: Det beror väl på vad det kostar.
3: Det tycker jag att påminner att rasism inte ska finnas någonstans i världen.
1: Och reporter i Malmö, det var Nora Makander. Kultur utanför storstäderna kan enligt flera remissinstanser missgynnas av de förslag till så kallad breddad finansiering som presenterats i Tidöregeringens utredning.
9: Det finns en högre koncentration av potentiella givare knutet till storstadsområdena.
10: Ulf Dernevik är generaldirektör för Länsmuseernas samarbetsråd.
9: Då blir det naturligt så att den finansiering som kommer kulturen till del befinner sig i eller nära storstadsregionerna.
10: I grunden är förslagen om skattereduktion och matchningssystem för gåvor till kulturen bra, säger han. Men risken för geografisk snedfördelning behöver motverkas. Kanske genom att staten matchar en gåva till storstäderna med ett lägre belopp än de som går till exempelvis glesbygd.
9: Om man tycker det är svårt att konstruera den typen av system med differentierade matchningskvoter, ja, då kanske man helt enkelt får bedriva en sedvanlig kulturpolitik helt enkelt och satsa mer offentliga medel i Västernorrlands inland för att kompensera den privata finansiering som naturligt kanske kommer mer Göteborg, Stockholm, Malmö till del.
10: Länsteatrarna, studieförbunden, Klys och Tornedalsteatern lyfter alla liknande farhågor i sina remissvar. Och för att stärka små och ovana aktörer i att ragga privata pengar kan fler insatser bli nödvändiga, säger Ulf Dernevik.
9: Att ge dem någon form av dels ekonomiskt stöd men också kompetensutveckling för att kunna bli bättre på att ta sig an de här frågorna.
1: Reporter Anton Bennebrandt. Det är snart 20 år sedan skådespelaren Maria Lundqvist sist gav röst åt figurerna i Lilla spöket Labans sagovärld. Men nu är det dags igen i biofilmen Lilla spöket Laban busar vidare.
11: Här har vi Lilla spöket Laban.
12: Men hej!
13: Hur många gånger har jag inte stått i en kö, pratat och någon vänder sig om och säger: åh, det är du som gör Laban.
10: Och det är väl inte så konstigt då Maria Lundqvist gör precis alla röster, från pappa spöke till lilla syster Labolina.
14: Och kungen, han är ju här nere. För att...
13: Så när jag har gjort kungen liksom en stund där, så är det, får jag liksom blåsa i ett vattenrör för att komma tillbaka till
12: en Laban. Du är för liten.
13: Det handlar om att vara orolig, rädd och frågande. Och det är ju lilla spöket Laban. Och att han då dessutom är rädd fastän att han är spöke, det ger ju barnet ytterligare en: wow, vad häftigt, till och med ett spöke är rädd. Då behöver jag ju inte ens gång vara rädd för spöket. Det är genialt.
1: Säger Maria Lundqvist. Och Emma Johansson står redo. Vi marscherar tillbaka in i klassisk morgon till en riktig hit.

Det här var marschen ur Peter Tchaikovskis Nötknäpparen med Los Angeles filharmoniker under ledning av Gustavo Dudamel. Inte helt opeppig musik, eller hur? Den har viss stuns. Vi har pratat mycket om just musik som man blir peppad av den här morgonen. Frågar du mig så är ju det någonting man kan behöva så här i oktober, särskilt en måndag. Så vi hjälps åt, vi tipsar varandra om musik som får en att komma igång. På vår Facebook-sida har Susanne Gräslund skrivit Händels musik for the Royal Fireworks. Särskilt satsen La Réjouissance. Den får en att komma igång med vad som helst som man borde göra.

Orkestern B-Rock under ledning av Dmitri Sinkovski stod för detta. De spelade Händels La Réjouissance ur Fireworks Music.

Lausannes kammarorkester spelade här. Joshua Weilerstein ledde dem genom Ethel Smythes stråksvit, den andra satsen. Jag som pratar heter Emma Johansson, dagens producent heter Martin Ekeholm och vi har diskuterat vad som är det bästa med hösten egentligen. Jag träffade på några grannar i hissen för en gångs skull häromdagen och då så stod de med massa Halloween-dekorationer, armarna fulla med pumpor och dödskallar och jag vet inte allt vad det var. Då tänkte jag att det roligaste med hösten, det kanske är busigheten som kommer fram vid Halloween. De var ju vuxna människor och de var jättetaggade på Halloweenfest. Ja, det är nog min bästa sak. Martin Ekeholm, han säger att han körde bil genom Småland i lördag så fick se så många fina gula och orangea träd och så lyste solen och låg på dem. Det är hans favoritgrej med hösten. Den klara luften och de vackra träden. Jag vet inte vad Hélène Frédérique de Faison-Jussens favoritgrej med hösten var, men jag vet att hon ville hylla den med sin musik.

1922 komponerade Hélène-Frédérique Dufay-Jussin sin hyllning till hösten. Så sent som förra året spelades den in av Eloise Luzzatti, Celia Onetto-Bensaid, Caroline Sipniewski och Xavier Fili. Några år till får vi backa för att komma till Akademin för tidig musik, deras inspelning av Bachs sjätte Brandenburg-konsert. 2021 gjorde de den inspelningen. Vi hör den tredje satsen.

Musik ur en av Bachs Brandenburg-konserter. Men om jag säger ett helt annat namn, Nino Rota, då kanske du tänker, oh, filmmusik. Det är lätt att göra det. Till och med jag gör det också. Jag tänker på Gudfadern. Jag tänker också på Romeo och Julia från 1968. Men faktum är att det finns ju mer musik av Nino Rota än filmmusik. Till exempel komponerade han en pianotrio.

En minst sagt livlig liten bit var detta ur Nino Rotas pianotrio. Här var det Roland Hendricks ensemble som spelade för oss. Om det är så att du lyssnar i vår app Sveriges Radio, då kanske du har märkt att det finns en delta-knapp som man kan klicka på. Ja, där kan du skriva in och önska musik som du vill höra i programmet. Det har Sam gjort. Sam önskar att få höra den tredje satsen ur Ludwig van Beethovens nionde symfoni.

Det här, det var den tredje satsen ur Beethovens nionde symfoni. Le Concert des Nations spelade under ledning av Jordi Savall. Ett mindre känt namn än Beethoven, det är Clémence de Grandval. Det är lite intressant med henne. Hon gjorde sig ett namn som kompositör där under 1800-talet. Många kvinnor, de var tvungna att sluta komponera efter att de gifte sig. Men för henne var det lite tvärtom. Det var egentligen efter att hon gift sig som det verkligen tog fart på allvar. Då tog hon bland annat lektioner för Camille Saint-Saëns. Vi ska lyssna till en

0: Sibelius Andante Festivo med Norrköpings symfoniorkester. Innan det Clément de Cramvals Mignon med Marc Moyon och Anne Le Bozec. Vi har pratat en hel del om peppig musik i Klassisk morgon idag. Sån här musik som får dig att ta dig an dagen lite rakare i ryggen. Linda Malik, du ska sända Klassisk förmiddag nu vid 10. Har du någon peppmusik idag?
1: Ja, jag funderar över det där med just peppmusik och jag tänker att de som är redo att fira Spaniens nationaldag kanske tycker att de tre första stycken är riktigt peppiga. Det blir nämligen spansk musik.
0: Sicken timing.
1: Jajamän.
0: Det låter peppigt. Berätta mer, har du något annat i förmiddagen? Kanske någon fantasigestalt, det ryktas?
1: Ja, men det kanske känns som en inre pepp, tycker jag. Själv personligen. Robert Schumann, han hade ju några fantasigestalter som han ofta petade in i sin musik. Och då kunde han skriva initialen, Florestan eller Eusebius. Och de speglade två sidor av hans personlighet. Florestan lite vildare, Eusebius lite mildare. Så då kunde han skriva ett litet F när det skulle bli vilt och ett E när den andra sidan kom fram.
0: Det kanske är den perfekta mixen då. Florestan blir lite mer peppig och Eusebius när man behöver få vila lite.
1: Ja, exakt. David Spindler Tanse.
0: Ja, fint. Det ser vi fram emot. Ska lyssna efter 10 alltså. Innan dess, något helt annat.

för en gångs skull och för hela mitt liv. Så ungefär översätts titeln till det här stycket av Richard Belenguez. Musik från 1300-talet, framförd av orkestern Into the Winds.

0: En liten bit ur Prokofievs första symfoni var detta med Gürzenich-orkestern under ledning av Dmitri Kitashenko. Nu, Ekot med Sofia Weston.
1: De misstänkta brotten på internatskolan i Sigtuna ska enligt åklagaren ha

0: begåtts inom ramen för ett hierarkiskt system på skolan. Så här säger Petter Sandgren, lektor på Stockholms universitet och expert på elitskolor, om varför kulturen med så kallad kamratuppfostran lever vidare på skolorna.
1: Det lyfts ofta att den riktiga utbildningen den sker på elevhemmen, inte i klassrummen. Så det här på något sätt har länge varit en form av hur man ska fostra framtidens ledare. Och då har det hierarkiska systemet fyllt en jätteviktig funktion.
2: Systemet syftar till att fostra starka ledare, säger Petter Sandgren.
1: Tanken är egentligen att det är en fostrande ledarskap, att man ska gå från underordnad de första åren. Sen så ska man få utökade auktoriteter med tiden på skolan och till slut ska man leda andra.
2: Att flera liknande incidenter blivit kända de senaste åren beror enligt Petter Sandgren på en uppluckring av den strikta tystnadskultur som omgärdar systemet.
1: Folk har börjat rapportera det här mer. Man anmäler till skolledningen som polisanmäler också. För egentligen det största testet här är att de ska vara tysta. Det är det man testar. Det här är ju någon form av parallellsamhälle med helt egna lagar. Och i dagens samhälle så accepterar vi inte det på samma sätt.
0: Reporter Hugo Bernhard. Nu ska det avgöras på hovrättsnivå om det är olagligt att gå in på en torvtäkt. Tingsrätterna dömde olika i två mål mot ett 30-tal klimataktivister och nu ska fallen upp i hovrätten för Västra Sverige och Göta hovrätt. Axel Holmgren är universitetslektor i straffrätt på Stockholms universitet.
3: Olaga intrång då, det är väl den frågan som jag tycker är mest intressant.
4: De senaste åren har personer från klimatnätverket Återställ våtmarker gjort flera aktioner på torvtäkter, bland annat på Grimsås mosse i Tranemo.
5: Jag gör det här för att sänka koldioxidutsläppen.
6: Plugga diken, Återställ våtmarker.
4: I höst ska två olika domar om klimataktioner upp i hovrätten. Jönköpings tingsrätt menade att allemansrätten gäller på området och att grävandet inte var straffbart. Men Borås tingsrätt ansåg att det var olaga intrång att vara på torvtäkten. Axel Holmgren menar att allemansrätten och demonstrationsfriheten här vägs mot ett företags möjlighet att bedriva sin verksamhet och att det inte finns ett givet utfall.
3: Om liksom ett företag ska få bestämma vilka som får tillträde till ett så här stort område liksom, så ger man det här företaget ganska mycket liksom, rådighet och makt. Och det kan man ju diskutera om det är rimligt och lämpligt. Liksom. Så det är en avvägning såklart.
4: De tilltalade nekar till brott.
0: Reporter Frida Nygård, P4 Sjuhärad. Det avslutar Ekot klockan 10 i studion Sofia Weston.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jo, men nog tycker jag att peppen har förts över från klassisk morgon till klassisk förmiddag. Som en enormt maxad gitarr tycker jag den här harpan klingar. När mästerharpisten Xavier Dumaitre drar ett pärlande glissando över sina harpsträngar. Och det här är ju ett arrangemang av Manuel de Falla's populära spanska dans ur hans opera La Vida Breve från 1905. Och spelas mycket riktigt ofta även i arrangemang för gitarr. Och detta andalusiskt klingande stycke tycker jag passar bra idag som ju är Spaniens nationaldag. Och både idag måndag och imorgon tisdag så sänds klassisk förmiddag, inte från Spanien men från Radiohuset i Stockholm med mig Linda Malik. Och förutom att strax fortsätta det spanska temat så kommer vi att bjuda på en fin mix av bland annat Robert Schumann i hans som går i bröllopstankar i Davids brunletent runt klockan 11. Och så blir det en riktig klassiker med en förspel till en fans förmiddag i ett arrangemang. Och så blir det Barbara Strozzi med mera. Så idag är det alltså röd dag i Spanien och firas på olika sätt, bland annat med en militärparad i Madrid. Den som känner till Spaniens regioner och kanske har vänner från Katalonien och Baskien vet att alla kanske inte deltar lika entusiastiskt i firandet. Nästa kompositör, Enrique Granados, var just katalan. Och hans poetiska valser har inget av det här folkloristiska. Den har ändå tagits över av en hel del klassiska gitarrister som en del av deras repertoar. Här ska vi höra dem i sin ursprungliga form för solopiano.

Enrique Granados poetiska valser, Valses Poeticos, som har undertiteln Páginas Intimas och komponerades i sekelskiftet troligen omkring 1893 till 1894. Och här i en utsökt tolkning av pianisten Charles Richard Amelin. Och man känner att det här hade en, just den här elegansen från ja, tonsättare som Chopin och så är det alldeles riktigt. Och Amelin är en kanadensisk pianist född 1989 och kanske just främst känd som Chopin-tolkare. Hans internationella genombrott kom ju när han vann en silvermedalj i Chopin-tävlingen i Warszawa 2015. Nu ska vi gå från elegant pianomusik, kanske framförd runt om i Europa i salongerna av stadens borgare med god uppfostran, tillbaka till det mer andalusiska, dansrytmer, färger och klanger, som i alla fall jag sammanknippar just med sekelskiftets spanska tonsättare. I den här ljuvligt raffinerade orkestreringen som vi ska få höra nu i Sinfonia Sevillana så hörs det också tydligt att tonsättaren Joaquín Turina är påverkad, inspirerad av de franska impressionisterna som Ravel och Debussy, framförallt kanske Debussy. Och precis som landsmannen Manuel de Falla vistades han i Paris och tog intryck av impressionismen. Sinfonia Sevillanas är ett kärleksfullt porträtt av tonsättarens hemstad Sevilla. Panorama, utsikt över Sevilla. Musiken målar upp staden med ljus och färger och atmosfär. Nästa sats heter Vid floden Guadalquivir. Och det är floden som rinner genom Sevilla. Här står den i centrum. Och finalen är en fiesta, en San Juan de Aznalfarache, folkfest i orten San Juan, strax utanför Sevilla. Här hör vi just dansrytmer och infall och en festlig energi som kulminerar i ett briljant avslut. Det är Gran Canarias filharmoniska orkester som spelar under ledning av Adrian Lieper.

Joaquin Turinas storslagna hyllning till staden Sevilla. Symfonia Sevilla har komponerat 1920 och här är en inspelning från 1999 där Adrian Lieper dirigerade Gran Canarias filharmoniska orkester. Och nu ska vi lämna Spanien i klassisk förmiddag. Idag med mig, Linda Malik. Och så ska vi gå till ett rykande färskt album, Extending the Range, som kom ut 2026 och där svenska Malva-kvartetten, stråkkvartetten, har spelat in musik av samtida tonsättare i samarbete med Uppsala-kören Allmänna sången. Extending the range. Jag översätter det till att utvidga räckvidden. Och det är ett uttalat mål för just Malva-kvartetten som med egna ord söker kvartetten. Den söker aktivt efter olikartade musikaliska röster och perspektiv som breddar och utmanar den klassiska stråkkvartettkanon. I den amerikanska Grammy-belönade tonsättaren Jesse Montgomerys Strum från 2006 hör vi inte Allmänna sången utan här spelar kvartetten själva. Och Montgomery beskriver själv sin musik att hon använder ett strummande strumming pizzicato som fungerar både som ett texturmotiv och som en rytmisk drivkraft i det här verket. Och det bygger på amerikanska folkmusikaliska uttryck i en anda av dans och rörelse. Jesse Montgomery Strum från 2006 med Malva-kvartetten.

Det var Malva-kvartetten som består av violinisterna Linnea Wiklund och knapp Brita Pettersson, Maria Jonsson viola och Maja Molander violoncell som spelade Jesse Montgomerys Strum från 2006. Och Pizzicato var en drivande faktor här i det här stycket, och för den som inte vet vad det betyder så är det helt enkelt att man knäpper på strängarna istället för att spela med stråke. Nu ska vi gå från stråkar till piano igen, och i flera av Robert Schumanns verk, inte bara piano utan även hans symfonier, förekommer två motpoler som man får anta finns inom honom själv, och han ger dem namn, kallar dem för Florestan och Eusebius. Florestan står för en impulsiv, passionerad och utåtriktad sida, medan Eusebius är drömmande, lyrisk och eftertänksam. Och de här gestalterna dyker ju upp då i hans musik, och i till exempel den här pianocykeln Davids Bündler-tänse som vi ska höra nu, så markerade han i den första utgåvan flera av satserna med antingen ett F eller ett E för att visa vilken av gestalterna som är den som talar i musiken. Och själva titeln syftar på en påhittad sammanslutning, Davidsförbundet, som Schumann hittade på som en sorts symbolisk motståndsrörelse mot ytlig och konservativ musik. Själv beskrev han verket som fyllt av bröllopstankar. En viss Klara Wieck var förmodligen den han tänkte på. George Lee spelar Robert Schumanns Davidsbündler-tänze.

Vi lyssnade till Robert Schumanns Davidsbündeltänse som avslutades med det lyriska alter egot Eusebius. George Lee var pianisten och det här var en inspelning från 2023. Nu ska vi till en svensk kompositör som efter sina musikstudier i Sverige försvann ut i Europa och efter det kom han aldrig mer tillbaka. Det rör sig om 1700-talskompositören Johan Agrell. Och här ska vi få lyssna till hans oboekonsert i B-dur som komponerades någon gång mellan 1760 och 1750 och 1760. Vi hör Lars Henriksson vara oboesolist med Concerto Copenhagen under ledning av Andrew Mantz.

Lars Henriksson spelar oboe och Andrew Mentz dirigerar Concerto Copenhagen i en inspelning från 1994 av Johanna Grells oboekonsert i B-dur. Och här i klassisk förmiddag börjar klockan att närma sig 10:50 och vi ska röra oss 100 år bakåt i tiden till 1654 och Venedig. Hjärtat som hindrar tungan från att tala. Ungefär så översätter jag den ljuva titeln på denna tvåstämmiga madrigal av Barbara Strozzi som levde 1619 till 1677. Cuore che reprime al lingua di manifestare.

Barbara Strozzi, cuore che reprime la lingua di manifestare. Romina Liska dirigerade Hathor Consort och Dorothea Mills och Hanna Blaszikova var sopransolister. En riktig klassiker står näst på programmet här i Klassisk förmiddag. Och det är inget mindre än det orkesterstycke som räknas som ett verkligt startskott för en helt ny musikstil. Förspel till En fans eftermiddag av Claude Debussy, impressionismens fader. Inspirerad av en Mallarmé-dikt om en faun som tänker och drömmer om sina erotiska möten med skogens nymfer. Och det här arret av danska Messiaen-kvartetten, om det låter lite annorlunda, den drömska faunen har en lite annan ton, så är det för att de har velat upptäcka någonting annat i musiken än det just det här drömmande impressionistiska. Istället har de sökt efter symbolism och realism och ett annat bildspråk. Det är Carl-Oskar Österlind och Kristoffer Hyldig som har arrangerat. Och ensemble består av klarinett, violin, violoncell och piano. Ett spännande experiment och kanske upp till lyssnaren att avgöra hur det fungerar.

Claude Debussys ikoniska förspel till en fauns eftermiddag här i kammarmusikvariant med Messiaen-kvartetten. Och arrangemanget hade gjorts av Carl-Oskar Österlind och Christopher Hyldeke. Och nu till ett lite udda verk av Max Bruch. Ja, ni vet han med den berömda violinkonserten. Serenad över svenska folkmelodier. Ett scenromantiskt tonspråk och lite tyngre, ja, vågar jag säga, tyskt allvar präglar den här serenaden som bland annat bygger på Karl den XII:s mars, några svenska kärleksvisor som inte är specificerade och en darkars dans.

Werner Andreas Albert dirigerade sydvästtyska radions orkester i serenade vid svenska folkmelodier av Max Bruch, publicerade på Stunt och komponerade ungefär 1916. Klassisk förmiddag går mot sitt slut. Jag vill rekommendera er att lyssna på konserten ikväll 20.50. Då är det Messiaen-kvartetten som spelar igen. Och nu ska vi lyssna till förspel ur Den förlorade sonen, ballett av Hugo Alfvén, spelad av Stockholms läns blåsarsymfoniker under ledning av Christian Lindberg. Och med det säger jag tack för mig.

0: P2 hyllar Bach och hans vänner med en helt unik livekonsert.
1: Hör hur tre olika genrer förenas när nyckelharpisten Erik Rydvall, barockcellisten Mime Yamahiro Brinkman och jazzpianisten Joel Lysarides tolkar barocken som du aldrig hört den för.
0: Tisdag klockan 8 här i P2.
1: Missa inte.
2: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Musik av en rising star, ett stjärnskott i 1875 års kontext. Antonín Dvořák hade visserligen redan komponerat en hel del musik, men fram till den här tiden någonstans hade han satt opusnummer på en minoritet av den. Men härifrån och framåt avlöste framgångarna varandra, så vi kan nog med gott samvete kalla hans serenad för stråkorkester i E-dur för i alla fall en del av hans genombrott. Vi hörde den andra satsen med Wiens filharmoniker under ledning av Myung-Woon Chung. Och de var först ut i 3,5 timmes bonanza av klassisk musik som nu har brakat loss. Merita Ellegård har satt ihop programmet som jag, som heter Gustav Torsi, presenterar. Välkommen till P2 Klassiskt.

Riccardo Muti ledde Philharmonia Orchestra i London genom ouvertyren till Gioachino Rossinis opera La Gazza Ladra, den tjuvaktiga skatan. Och innan det hörde vi musik skriven av Marie Jael när syskonen Sanja och Lydia Bizjak spelade en ur Jaels 12 valser för fyrhändigt piano.

Vi fortsätter med ukrainsk musik och Fedor Jakimenkos tonala nattsångsdikt Ängel. Dalia Stasevska ledde BBC:s symfoniorkester. Du lyssnar på P2 Klassiskt där vi om ungefär 5 minuter tar dig med till de brittiska öarna i Grace Williams fantasi över walesiska barnvisor. 8 sånger sammanflätade i ett symfoniskt arrangemang från 1940. Fram till dess ska vi lyssna på musik av Ludwig van Beethoven och den andra satsen av hans violinsonat nummer 2. Frank-Peter Zimmermann spelar tillsammans med pianisten Martin Helmichen.

Det som först framträder som en skugga i ökensandens horisont visar sig till slut vara en full symfoniorkester i karavan som bara kommer närmre och närmre. I Maurice Ravels Bolero som Symphony of London spelade under ledning av John Wilson. Innan dess var det Londons symfoniorkester som spelade Grace Williams fantasi över walesiska barnvisor under ledning av Charles Groves. Strax blir det barockopera här i P2 Klassiskt när Elsa Benoit och Jakob Josef Orlinski ska sjunga en duett ur Georg Friedrich Händels Agrippina. Vi ska ta oss dit med hjälp av Van Kuyk-kvartetten som ska ge oss ett kort litet stycke av Francis Poulenc, Kärlekens stigar eller Kärlekens vägar, Le chemin de l'amour.

Karaktärerna Otone och Poppea sjunger sin kärlek till varandra i duetten No no kio no no prezzo. Nej, jag håller ingen annan högre än dig, som det heter i den tredje akten av Georg Friedrich Händels Agrippina. Sopranen Elsa Benoit och countertenoren Jakob Josef Orlinski sjöng tillsammans med ensemblen Il Pomodoro under ledning av Maxim Emeliantjev.

Peter Jablonski spelade vals nummer 9 i Asdur av Frédéric Chopin som fått smeknamnet Avskedsvalsen. Och bakom det döljer sig en smaskig story. Det här påstås ha varit Frédéric Chopins sätt att ta avsked av sin fästmö Maria Wodzinska. Men efter originalversionen ska man ha hittat samma stycke igen med fler dedikationer till andra kvinnor. Hade det funnits skvallerpress på 1830- och 40-talet hade de haft att göra. Från det här ska vi ta oss till svensk musik nu och hämta den ur Gösta Nyströms katalog. Under andra världskriget fokuserade han på att skriva flera solokonserter och vi ska höra en del ur en av dem nu. Hans konsert för cello och orkester fick heta Sinfonia Concertante och här ska vi höra Nils Ulner spela den första satsen tillsammans med Malmö Symfoniorkester under ledning av Paavo Järvi.

Efter Gösta Nyströms cellokonsert Sinfonia Concertante fick vi höra kammarmusik skriven av fransmannen Florent Schmitt. Paul Meyer, Emmanuel Baud och Eric Lesage spelade Schmitts sonatintrio för flöjt, klarinett och piano. Här i P2 Klassiskt, där vi nu ska vända tillbaka till orkesterrepertoaren, strax med solist i Leocadia Kasperovas pianokonsert, men först i César Francs symfoni i D-moll. Alain Antinoglou leder Hessiska radions symfoniorkester i Frankfurt genom den andra satsen.

Oliver Trindl var solist i den andra satsen av Leocadia Kasperovas pianokonsert i A-moll tillsammans med Berlinradions symfoniorkester under ledning av Anna Skryleva. Vi ska skala ner sättningen här i P2 Klassiskt om en stund när vi får höra en del ur Franz Schuberts Arpeggione-sonat i en lite annorlunda instrumentation. Men vi håller oss kvar i orkesterrepertoaren en stund till när Yannick Nezezegain leder Philadelphia-orkestern genom den andra och tredje satsen ur amerikanen William Grant Stills andra symfoni.

Den första satsen av Franz Schuberts arpeggionesonat, här för gitarr och violin, arrangerat av Jakob Kellerman, som också spelade och utgör den ena halvan av Duo Kemi, där den andra halvan består av violinisten Daniel Migdal.

Mer svenskt, både skrivet, arrangerat och framfört när Jaime Martin ledde Gävle symfoniorkester genom den tredje satsen av Melke Melkers symfoni i D-moll. Och det blir mer symfoniskt om en liten stund när vi får höra den första satsen ur Vasilij Kalinnikovs första symfoni. Men däremellan ska vi kasta oss in i en av operasalongernas kronjuveler. I en inspelning från 1954 får vi här höra Maria Callas sjunga Casta Diva ur Vincenzo Bellinis Norma tillsammans med La Scala Operans kör och orkester i Milano under ledning av Tullio Serafin.

Hade förutsättningarna varit annorlunda så kanske vi hade hört lika mycket om Vasilij Kalinnikov som om Pjotr Tchaikovsky eller Sergej Rachmaninov. Tonsättaren föddes in i mycket fattiga förhållanden som han aldrig lyckades ta sig ur, trots att just Tchaikovsky och Rachmaninov försökte hjälpa honom ur den. Här hörde vi Juri Achronovich leda den sydvästtyska radions symfoniorkester genom den första satsen av Kalinnikovs första symfoni. Ludwig van Beethoven däremot har vi hört talas en hel del om, och strax ska vi få höra Wilde Frank spela den tredje satsen ur hans violinkonsert. Innan dess får vi höra lite svensk pianomusik när Cassandra Wyss spelar den första satsen ur Wilhelm Stenhammars pianosonat nummer 2.

Wilde Frang, solist i den tredje satsen av Ludwig van Beethovens violinkonsert i D-dur tillsammans med den tyska kammarfilharmonin i Bremen under ledning av Pekka Kosisto. P2 Klassisk, därmed i lite mindre än en halvtimme till, sen lämnar vi musiken vidare här i kanalen. Under den stunden vill vi bland annat bjuda på Anton Rejas hornkonsert i G-dur, men här närmast på Barbican-kvartetten som ger oss Rebecca Clarks poem för stråkkvartett.

Christoph S. var solist i Anton Reischas korta hornkonsert tillsammans med Bayerska radions symfoniorkester under ledning av Reinhard Göbel. Och med den är tiden inne för musikredaktör Merete Ellegård och mig, Gustav Torsi, att tacka för att du har lyssnat på P2 Klassiskt. Mer musik väntar här efter oss och faktiskt hela dygnet om du bara vill i Sveriges Radio-appen. Vi säger på återhörande med hjälp av Ensemble Resonans som ger oss den fjärde satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts symfoni nummer 40. Fortsatt trevlig lyssning.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Där vi har gått en ny vecka till mötes. Och den här eftermiddagen börjar vi med musik av Luigi Boccherini.

Rafael Fey och Karski kvartetten spelade fjärde satsen ur stråkkvintett i S-dur av Luigi Boccherini från 1788. Jag missar en del konserter eftersom att jag lyssnar ju på musik här måndag till torsdag fram till klockan 19. Och det här säger jag inte för att klaga, men det är väldigt ovanligt att konserter med klassisk musik börjar senare än 19 under vanliga veckodagar. Och då gäller det att passa på under helgerna, och det lyckades jag göra just i helgen. Jag hörde Svenska Kammarkören. Och även om just den musiken de framförde inte helt var min favorit, så var det oerhört fint att höra en så bra kör. Ja, det är inget fel på den musiken de sjöng, men vi har alla våra preferenser och olika stycken och verk faller oss olika i smaken. Men upplevelsen av körens insats tycker jag är en mer konstant, för att inte säga objektiv upplevelse av ren kvalitet. Och det kan vara så att något stycke av den musiken du hör här ikväll kanske inte är just din favoritmusik. Men förhoppningsvis kan du då istället njuta av de fenomenala musiker, ensemblen eller orkestern som framför musiken. Och det ges många chanser till detta här i P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjörnes, känn dig hjärtligt välkommen.

Pablo Heras-Casado ledde Mahler Chamber Orchestra. De spelade Rituell Eldans ur Manuel de Falla's Kärlekens trollmakt. Och vi ska stanna kvar i den spanska musiken. Kärlekens trollmakt skrev de Falla 1915. Och vi ska ta oss en bit längre in i 1900-talet och höra en av de yngre framstående spanska tonsättarna. Det här är musik av Joaquín Rodrigo.

Spanien som nation består av 17 autonoma regioner. Och det där har inte varit helt okomplicerat. De regioner som i alla fall jag känner bäst till är Baskien och Katalonien, som inte bara har egna språk utan också tagit ställning mot den spanska centralmakten mer eller mindre våldsamt under tiden efter Francos död i mitten av 1970-talet. Och makten över Spanien, både den politiska och även kungahuset, finns i Madrid, som också verkligen ligger mitt i Spanien om du tittar på kartan. Idag ser det där lite annorlunda ut, men Madrid ligger i den historiska regionen Kastilien, och musiken du hörde ligger väldigt nära, närmast romantiserar den här maktens centrum. Concierto de Aranjuez har tagit sitt namn från slottet som inhyser den spanska kungamakten eller kungafamiljen. Och närmare bestämt trädgårdarna. Du hörde inledningssatsen. Christian Carlsen dirigerade Londons filharmoniska orkester och Jakob Kellerman var solist. Och tonsättare var Joaquin Rodrigo.

Ludovico Einaudi spelade piano och Balakesi Soko spelade kora. Tillsammans hade de skrivit musiken Dessert dans le dessert.

0: Dag Achatz spelade det femte av Algot Hacinius sex preludier.
1: P2 hyllar Bach och hans vänner med en helt unik livekonsert. Hör hur tre olika genrer förenas när nyckelharpisten Erik Rydvall, barockcellisten Mime Yamahiro Brinkman och jazzpianisten Joel Lyssarides tolkar barocken som du aldrig hört den för. Tisdag klockan 8 här i P2. Missa inte.
0: Nu lyssnar du på P2 på hemväg.

Känner du till begreppen högtyska och platttyska? Lite olyckligt namn, för platt är ett adjektiv som i överförd bemärkelse på svenska är lite förklenande i meningen enkelt, ointressant eller fattigt. Och det är ingen bra beskrivning på platttyskan. Det är en mycket mer konkret bestämning att språket hör hemma i norra Tyskland som är ett platt landskap. Högtyskan är den tyska som jag och kanske du läste i skolan. Klaus Groth var en poet och författare som på 1800-talet lyfte platttyskan som litterärt språk. Och musiken du hörde nu var Johannes Brahms tonsättning av hans dikt Im Herbst. John Elliot Gardiner dirigerade Monteverdi-kören.

Det här var andra satsen ur pianotrio av Dora Piacevic från 1910. Trio Roverde spelade.

Artem Belogorov spelade Idyll av Arthur Whiting. Nästa stycke har ett namn som idag kanske har fått ett... Vi pratar kanske inte så mycket om det utan kallar det mer för hälsoångest. Men det här stycket det har den gamla benämningen hypokondri.

0: Och vi som kände att vi fick lite ont i huvudet när vi lyssnade på den här, eller kände som det i alla fall, det kan förklaras med att det här var Jan Dismas Zelenkas Hypokondri som Auvergnes kammarorkester spelade. Du lyssnar på P2 på Hemväg. Vi ska få kulturnytt med Andrea Valderrama som handlar om vad?
1: Jo, men det handlar om att SVT misstänker att många av bidragen som skickats in till Melodifestivalen nästa år är AI-genererade. Och så ska vi också berätta lite mer om skådespelaren Pierre Lindstedt. Idag kom ju beskedet att han gått ur tiden.
0: Just det. Förmodligen var första gången jag såg honom i som Bulten i Bo i Emil i Lönneberga, tror jag. Vi hör mer i Kulturnytt.
1: Här är Kulturnytt. Skådespelaren Pierre Lindstedt är död, 83 år gammal. Han medverkade i flera produktioner för teater, film och tv. En av de senare gjorde han i SVTs julkalender Mysteriet på Greveholm tillsammans med skådespelaren Sven Ahlström, som idag minns sin scenpartner med värme.
2: Alltså, vi var ju lite parhästar och vi hade ju inte jobbat ihop innan dess, men började fungera väldigt bra ihop på en gång.
3: Sven Ahlström och Pierre Lindstedt spelade spökena i julkalenderklassiken Mysteriet på Greveholm i två omgångar, 1996 och 2012.
4: Så hade hon en konstig grej i handen, förstår du? Så att sprutsade så här. Och hon stack mig med den.
5: Vassa? Mm. Stacks hon?
2: Ja, men otroligt varm och... ja, en sån där som man känner sig fri att skapa ihop med.
3: Pierre Lindstedt har en lång karriär bakom sig i skådespelarbranschen. Hans stora genombrott kom i början av 70-talet i Jan Troells Utvandrarna och Nybyggarna. Där blev han folkkär som den unge drängen Arvid. Och förutom film så stod han länge på scen och drev under en tid teatern Glädjehuset i Malmö. Han medverkade i flera stora tv-produktioner som exempelvis Pistvakt som gick på SVT och som sen blev långfilm. Och som manusförfattaren Lars Lundström var medskapare till.
6: Alltså, Pierre var nog kanske den vänligaste och finaste person jag någonsin träffat. Jag var ju ung då, men han var ju otroligt omhändertagande.
3: Och Lars Lundström menar att Pierre Lindstedts förmåga att överföra sina egna värden i sina rollporträtt var hans stora styrka.
6: Som skådespelare var han ju en komisk talang liksom av stora mått. Men han hade ju också den här brumbjörnsaktiga snällheten hela tiden. Och det var inte bara någonting som hans rollfigurer ägde, utan det hade han ju själv. Det kom helt naturligt.
1: Reporter Rasmus Grosin. SVT har fått in rekordmånga bidrag till nästa års Melodifestival och misstänker att många av bidragen är AI-genererade. Trots att AI även inom musiken är den kanske mest brännande frågan just nu, så har tävlingen inga regler kring det hela.
7: Jag tycker att Melodifestivalen inte ska gå i bräschen i den här frågan.
8: Anders Wistbacka är avgående projektledare för Melodifestivalen. AI-genererad musik är en kontroversiell fråga i branschen och har på senare tid ökat dramatiskt i omfattning. I Sverige ställdes frågan på sin spets i januari, då den här låten var den mest streamade på Spotify.
9: För jag vet, du var aldrig min. Allt försvann med nattens vind, det som blödde.
8: Jag vet, du är inte min med Jakob, som visade sig vara en delvis AI-genererad låt framförd av en fiktiv artist. Men någon Jakob kommer det inte att bli i Melodifestivalen eftersom tävlingens regler kräver att sången framförs live på scenen. Men Anders Wistbacka säger att en policy gällande AI-användande är på gång och att det brådskar.
7: Kanske redan i höst, men absolut nästa år.
8: Enligt Wistbacka så diskuteras det internt vad ett AI-genererat bidrag skulle betyda för tävlingens trovärdighet. Men det är upp till branschen att avgöra hur mycket AI som är okej, säger han. Oavsett vilket så ser han framför sig att AI-genererade bidrag är något som man kommer att få se ännu mer av i framtiden.
1: Rapporterade Mattias Lindén. Tonsättaren Maria Littell Flyg har avlidit efter en tids sjukdom. Det skriver Norrbottens Musiken i ett uttalande.
10: Maria Littell Flyg har skrivit flertalet kammarmusikaliska verk, körmusik, musikdramatik och verk för orkester, ofta inspirerat av naturen och om klimatkrisen, som i verket Antropocen, Jag är unik och spelar ingen roll, från 2023. Julia Sporsén sjunger här ur Antropocen med Västerås Sinfonietta. Maria Littell Flyg har också komponerat beställningsverk för Kungliga Operan och Sveriges Radios symfoniorkester. Och 2023 tonsatte hon Harry Martinsons dikt Juninatten i ett beställningsverk för Radiokörens jubileum.

0: Så sent som i slutet av förra månaden var det premiär för hennes nyskrivna kammaropera. De sår vind och ska skörda storm för Piteå kammaropera. Där fyra av rollerna görs av kvinnor som alla fyllt 40. Maria Littell Flyg blev 61 år.
1: Rapporterade Viveka Blad sist i Kulturnytt.
2: Tack Andrea Valderrama. Och vi ska lyssna på hela juninatten som vi hörde ett litet brottstycke av här i rapporteringen i Kulturnytt.

0: I Kulturnytt fick vi veta att tonsättaren Maria Littell Flyg är död efter en tids sjukdom. Här hörde vi det stycke hon skrev för radiokören för bara några år sedan, Juninatten, med text av Harry Martinsson.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2. P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Jag lyssnar på musik tillsammans med dig under den här tiden. Måndagar till torsdagar mellan 16 och 19. Vi är inne i vår andra timme. Den började med att Rumon Gamba ledde Uleåborgs stadsorkester som spelade första satsen ur Askungen-sviten av Selim Palmgren. Sen hörde du Michael League spela bas och Bill Lawrence piano, och de hade tillsammans skrivit musiken till Where You Wanna Go.

Katja Bonjatishvili spelade musik ur Peter Tchaikovskis Årstiderna. Och det här stycket som representerar månaden oktober har namnet Höstsång.

Här var det Michael Collins som spelade klarinett och det var svenska kammarorkestern han hade med sig. Alla polacka, tredje satsen ur Bernard Krusells klarinettkonsert nummer 3 i B-dur. Och klarinettmusiken och mycket, mycket annan musik hör du här i P2 på Hemväg.

När Gustav Vasa dog, då kröntes Erik den 14:e till kung strax efter midsommar 1561 i Uppsala domkyrka. Han skulle inte regera Sverige särskilt länge. 1569 avsattes han och Sveriges riksdag beslutade att han skulle hållas fängslad, men under det som kallades furstlig förvaring. Och bakgrunden till detta var kungens psykiska ohälsa, och hur förstlig den här förvaringen än skulle vara så hindrade inte hans bror Johan den tredje att ta livet av honom genom förgiftning 1577. Så det är en tragisk berättelse om Erik den 14:e. Det hör vi lite grann i musiken här, för det är kung Erik i Erik den 14:e som är kung Erik i Gustaf Fröding och Ture Rangströms Kung Eriks visor. Erik Sidén sjöng den tredje av dessa, en visa till Karin, när hon hade dansat i en inspelning från 1955 där Stig Westerberg ledde Kungliga Hovkapellet.

Det är nästan så att det här radioprogrammet borde heta Stenkakor till kaffet just nu. För här, den här inspelningen var från sent 1940-tal. Det var Walter Gieseking som spelade Jadot av Maurice Ravel. Som vi hörde efter att vi hade hört Ture Rangströms musik i en inspelning från 1950-talet. Men det är P2 på hemväg som du lyssnar på. Och jag heter Erik Mjörnes.

Du hörde trumpetaren Julian Wasserfuhr spela tillsammans med sin bror Roman Wasserfuhr som spelade piano och även Jörg Brinkman som spelade cello. Det var den yngre brodern Julian som hade skrivit musiken, trumpetaren alltså, Van Shaw.

Det är både eftertänksam och offensiv musik på något sätt. Tredje satsen nu, Cecil Chaminades pianotrio nummer 2 i A-moll, Aralia-trion spelade.

Åren 1811-1812 skrev Beethoven sin åttonde symfoni. Och vid den här tiden fann han av någon anledning, han kände sig nödgad att lägga sig i sin bror Johans kärleksliv. Johan ville gifta sig med Therese Obermeier som redan hade en dotter vars pappa hon inte var gift med när barnet föddes. Och det här tyckte Ludwig van inte passade sig och han försökte övertala sin bror att inte gifta sig med Therese. Tonsättaren hade själv kärleksbryderier och jag kan ju så här med några hundra års efterklokhetsmarginal tycka att han kunde ha fokuserat på sina egna bekymmer istället för att åka till sin bror i Linz och bråka. Men det är lätt för mig att tycka idag. En åttonde symfoni, det blev det hur som helst. Och här hörde vi när Riccardo Chailly dirigerade Gewandhausorkestern som spelade fjärde satsen.

0: Jämna söndagar klockan 14 i P2 kan du mötas av det här. Och det här. Och det här. I Svanholm Magnet i P2 letar jag, Britta Svanholm Magnet, efter omistlig musik som kan få ackompanjera livets alla faser. Vill du upptäcka ny musik tillsammans med mig? Slå på din radio på jämna söndagar eller när du vill i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, du lyssnar på Peter på Hemväg. Det är lite skarpa kontraster emellan musikstyckena. Det första du hörde, det var Malcolm Martineau och Florian Bösch som sjöng, eller som framförde Franz Schuberts Döden och flickan. Och efter det då hörde du pastoralen som är introduktionen till Fanny Hensels Lobgesang. Justin Doyle ledde Potsdams kammarakademi.

Du hörde pianisten Franziska Skog, och det har du inte gjort för sista gången under den här P2-kvällen. För i konsert i P2 med start klockan 20.00, då hör du en inspelning från en konsert från Torekovs kyrka ifrån i somras inom ramen för Båstads kammarmusikfestival tillsammans med sångsolisten Carl Magnus Fredriksson, ett program som till exempel innehåller Songs of Travel av Ralph Vaughan Williams. Och just jag tycker väldigt mycket om Ralph Vaughan Williams lieder eller konstsånger. Du hör dem och även musik av Gustav Mahler och Sef Sef Sus av Jean Sibelius och Till havs. Ja, det där blir ett fint program från klockan 20.00 i P2 ikväll. Men just här och nu, då spelar hon musik av Edvard Grieg. Du hörde Bryllupsdag på Trollhaugen ur Lyriska stycken.

Det första du hörde, det var när Rolando Villazón sjöng La Donna Immobile ur Giuseppe Verdis Rigoletto. Gian Andrea Noseda ledde Teatro Regios orkester. Sen spelade Jun Chan Lim den sjätte av Frédéric Chopins 12 etyder.

Ja, här hörde vi trumpetaren Alison Bolson som sedan ett drygt år är pensionär. Som trumpetsolist i alla fall. Men inspelning du hörde här gjorde hon 2008 när hon fyllde 30 år. Och året efter vann hon Female Artist of the Year vid Classical Brit Awards. Musiken du hörde var Johann Nepomuk Hummels trumpetkonsert. Den andra satsen Thomas Klug dirigerade Tyska kammarfilharmonin.

Du hörde Erik Axel Karlfeldts text och Knut Håkanssons musik i Brusala. Gunnar Eriksson ledde Rilke-ensemblen.

Vi hörde Legend av Marcel Solage. Det var Alexandre Gatté som spelade oboe. Anastasie Lefebvre-Derieux spelade flöjt och Constance Lussati spelade harpa. Och mer fransk musik, ungefärligen samtida, och lite ovanligare kammarmusikensembler hör du i konsert i P2 ikväll. För det väntar två konserter från Torekovs kyrka och årets kammarmusikfestival i Båsta. Först hör du sånger med pianisten Franciska Skog och Carl Magnus Fredriksson som sjunger, som jag nämnde tidigare. Sen hör du Messiaen-kvartetten spela franska klanger. Det blir en hel del Debussy, men också Ravel och Lili Boulanger. Och Messiaen-kvartetten, det innebär de instrument som Olivier Messiaen kunde mönstra under sin tid som krigsfånge vid andra världskrigets inledning, alltså medfångar, och vad det var för instrument som fanns tillgängliga då. Och det handlar om klarinett, violin, cello och piano. Och hur den konstellationen klingar, det hör du ikväll med start klockan 20.50. Men konsert P2 börjar 20.00 och inleds med Franciska Skog och Carl Magnus Fredriksson.

Nu satte vi full fart bakåt till vad jag tror är tidigt 1600-tal. Musik av Johan Grabbe Intrada. Katarina Boimel ledde Capella della Torre.

Joshua Bell tog rollen både som solist och som dirigent för Academy of St. Martin in the Fields när de spelade tredje satsen ur Max Bruchs violinkonsert nummer 1 i G-moll. Och vi ska avsluta P2 på hemvägkvällen den här måndagen med lite opera.

0: Musettes valsång ur Giacomo Puccinis La Bohème, andra akten. René Fleming sjöng tillsammans med Londons filharmoniker och dirigent var Charles McGrath. Du har lyssnat på P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes. Gustav Torsi tar alldeles strax hand om dig hemma i P2. Och sen blir det konsert i P2, men först ska vi höra nyheterna.
1: En 32-årig svensk man som ska ha haft en hög position i det kriminella Foxtrot-nätverket har gripits på Arlanda. Mannen har de senaste åren suttit frihetsberövad i Tunisien och det var när han återvände till Sverige som han greps. Lukas Tigerstrand är åklagare.
2: Han häktades i fredags för 2 fall av grovt olaga hot och den här brotten misstänks ha inträffat i maj 2023.
3: 32-åringen var en av de 5 svenskar kopplade till Foxtrot-nätverket som greps i Tunisien hösten 2023 i början av den interna konflikten i nätverket. Han var också med i en uppmärksammad livesändning på Instagram där flera personer hade ett videosamtal med en tidigare Foxtrot-topp som fejkat mord på sig själv. Anhöriga till 32-åringen har också utsatts för attacker under våldsvågen. 32-åringen ska ha släppts ur tunisiskt fängelse och greps på Arlanda i onsdags morse.
2: Som jag förstått det så har han varit föremål för en rättsprocess i Tunisien och den är avklarad. Och han har försatt på fri fot och hem till Sverige och i Sverige så har han gripits av polis.
1: Sa åklagare Lukas Tigerstrand. Reporter var Linus Lindahl vid P3 Krim. Den tredje elev som misstänkts för brott mot skolkamrater på internatskolan i Sigtuna har idag häktats av Svea hovrätt. De 2 andra misstänkta eleverna häktades igår. Då avslog tingsrätten häktning för den tredje. Men åklagare Lisa Dos Santos överklagade beslutet till hovrätten som nu alltså beslutat att han ska häktas. Han misstänks på sannolika skäl för misshandel och olaga tvång, rapporterar P4 Stockholm. Den iranstödda Houthi-rörelsen varnar USA för ett snabbt och smärtsamt svar om landet går in i kriget i Jemen. Det säger en högt uppsatt Houthi-företrädare till nyhetsbyrån AFP. Enligt honom kan både USA och amerikanska intressen i regionen bli måltavlor. Houthi-rebellerna varnar också anställda vid saudiska oljeanläggningar och flygplatser för att vistas där. Reparationen av Strömsundsbron i norra Jämtland kommer att ta längre tid än vad som först sades. Det handlar snarare om månader än veckor, meddelar Trafikverket idag. Bron gick sönder i slutet av september då en tung lastbil rullade över. Den 100 ton tunga lastbilen står fortfarande kvar på bron. Och till sist att ännu en matchtröja från basketlegendaren Michael Jordan har sålts dyrt på auktion. Den här gången för rekordbeloppet 140 miljoner kronor, vilket gör det till den dyraste hittills inom basketsporten. Det är en signerad bortatröja från Chicago Bulls. Och det var Ekot med Katja Magnusson.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Att framföra komplicerad musik utan att det låter svårt alls. Det är en konstform som Yuya Wang verkligen behärskar. Det är en ganska svindlande känsla egentligen. Att med fullständig kontroll kunna läsa in notmaterial för att sedan använda det för att uttrycka sig genom sitt spel. Musiken lite som en marionettdocka i förarens händer, helt bunden till, i det här fallet, pianistens vilja. Här demonstrerade Yuya Wang sin makt över tangenterna i en del hämtad ur Sergei Rachmaninovs Etude Tableau med opus nummer 39. Gustav Torsi heter jag. Det här är Hemma i P2 som finns med dig här i musikkanalen i ungefär en timme framöver. Merete Ellegård har valt ut musik från 1900-talet och framåt som vi hoppas ska kunna vara ett gott sällskap hos dig var du nu än lyssnar. Känn dig hjärtligt välkommen.

Vi fortsätter med musik från andra sidan Östersjön när Mellis Wind var solist i Farewell, Farewell. Den tredje satsen av tonsättaren Tönu Körvits Silent Songs för basklarinett och orkester från 2015. Risto Joost ledde Estlands nationella symfoniorkester. Efter det ska vi nu ägna en stund åt svensk musik. Strax med ett alster skrivet av den mångårige läraren vid det som då hette Musikkonservatoriet i Stockholm, Ingmar Liljefors. Han blev lärare där bara 5 år efter sin egen examen 1933 och stannade sedan i 35 år. Innan det ska vi höra en av Allan Petterssons barfotasånger. Han kanske främst är känd för sina större verk, men det här är en cykel som han skrev ganska tidigt i karriären. 24 stycken sånger med egen text, och vi ska höra Olle Persson sjunga en av dem, Min längtan, tillsammans med Musica Vitae under ledning av Petter Sundqvist.

Hans Paulsson spelade Ingmar Liljefors scherzo för piano. Nu ska vi ta oss till Danmark och lyssna till musik skriven av Carl Nielsen. I början av 1900-talet bestämde han sig för att göra opera av en pjäs som Ludvig Holberg skrivit, Maskerad. Handlingen utspelar sig på 1700-talet och kretsar kring en ung man som trotsar sin far och går på maskerad för att bli förälskad, trots att det redan är bestämt att han ska gifta sig med en dotter till en av faderns vänner. Jag dristar mig faktiskt till att avslöja hur det slutar, för när den unge mannen faktiskt blir förälskad på en maskerad så visar det sig vara i just den flicka som det redan bestämts att han ska gifta sig med. Operan Maskerad har sedan dess blivit hyllad och älskad, och vissa kallar det till och med för Danmarks nationalopera. Här leder Thomas Dausgaard Danmarks Radios symfoniorkester i overtyren till Carl Nielsens opera Maskerad.

Det här var en del saxad ur den kanadensiska tonsättaren Gene Coulthards stycke Canada Mosaic. Ett verk som bygger på traditionella kanadensiska melodier där tonsättaren både ville visa på mångsidigheten i hennes hemland såväl som hennes egna barndomsminnen. Mario Bernardi ledde kanadensiska radions orkester i Vancouver. Och här i hemma i P2 ska vi nu ta oss söderut från Kanada till USA och lyssna på kammarmusik skriven av Samuel Barber. 1956 skrev han ett stycke för blåskvintett där stämmorna turas om i rampljuset samtidigt som de flätar sig samman genom verket. Här är det ensemblen Le Vent Français som spelar Samuel Barbers Summer Music.

Samuel Barbers Summer Music från 1956, Le Vent Français, spelade. Hemma i P2 har ungefär 20 minuters musik kvar att bjuda på, och här närmast ska vi hämta den ur brittiskan Anna Klein's katalog. 2016 skrev hon ett orkesterverk som heter Abstractions. 5 satser där varje sats bygger på ett konstverk som finns på Baltimores konstmuseum. Den tredje satsen, som heter Seascape, bygger på ett fotografi taget av den japanska arkitekten och fotografen Hiroshi Sugimoto, vars verk heter Karibiska havet, Jamaica. Och det låter lite annorlunda än fotografiet ser ut. Det är svartvitt med ett mörkt hav som i ungefär mitten av bilden möter en ljus horisont, utan båtar, vågor eller någonting som rör sig på vattnet. Det har Anna Klein tolkat när Baltimores symfoniorkester nu leds av Marin Alsop i den tredje satsen Seascape ur verket Abstractions.

Efter satsen Seascape ur Anna Kleins stycke Abstractions tog cellisten Bruno Philippe vid tillsammans med Tanguy de Villancourt med att spela den andra satsen ur Francis Poulencs cellosonat från 1948. Och med det tog de oss också fram till det sista stycket i Hemma i P2 där musiken valdes ut av Merete Ellegård och presenterades av mig som heter Gustav Torsi. Musiken fortsätter såklart i andra program efter oss och efter det att Cincinnati Pops Orchestra gett oss Dmitri Shostakovichs festouvertyr under ledning av Eric Kunzel. Fortsatt trevlig lyssning och på återhörande.

Nu ska vi bege oss till den yttersta spetsen av Bjärehalvön, där Kattegatt breder ut sig mot horisonten och där sommarkvällarna tycks dröja sig kvar lite längre än på andra platser. Mellan Klapperstens stränder, små fiskelägen och de mjuka sluttningarna ner mot havet ligger Torekov. Och här samlas varje sommar några av Nordens och Europas främsta kammarmusiker för Båsta kammarmusikfestival. Du lyssnar på konsert i P2 med mig, Emil Fredberg Sander. Sen 2024 leds festivalen av Messiaen-kvartetten, en ensemble med sin hemvist i Köpenhamn som snabbt satt sin prägel på festivalen med nyfikenhet, värme och stark känsla för berättandet i musiken. Och just berättelser står i centrum för kvällens konsert. Vi ska få möta vandrare, sjöfarare och drömmare. Människor på väg, genom livet över havet, genom kärlek, längtan och förlust. Musik som rör sig mellan engelska landsvägar, central europeisk romantik och nordiska vatten. Vi börjar med Ralph Vaughan Williams älskade sångcykel, Songs of Travel. 9 sånger efter texter av Robert Louis Stevenson, där vägen blir en bild för livet självt. Solist är hovsångaren Carl Magnus Fredriksson som framför musiken tillsammans med pianisten Francisca Skog. Och den första som möter oss är vandraren själv i sången The Vagabond.

Carl Magnus Fredriksson och Franziska Skog i Ralph Vaughan Williams Songs of Travel. Nu fortsätter vi med ännu en vandrande gestalt. Gustav Mahlers Lieder eines fahrenden Gesellen, eller En vandrande gesells sånger. Här skildras en människa som försöker hantera förlusten av en älskad. Och under de fyra sångerna rör sig känslorna mellan hopp, förtvivlan, vrede och resignation. Musiken framförs av Carl Magnus Fredriksson och Franziska Skog.

Gustav Mahlers Lieder eines fahrenden Gesellen med Carl Magnus Fredriksson och Franziska Skog. Nu ska vi lämna den centraleuropeiska romantiken och närma oss istället nordiska landskap. Först Jean Sibelius stämningsmättade sång Säv, säv, susa och sen Gustav Nordqvists klassiker Till havs.

Jean Sibelius Säv, säv, susa och därefter Gustav Nordqvists Till havs var det vi hörde där. Båda framförda av Carl Magnus Fredriksson och Franziska Skog. Innan dessa två lämnar scen för den här gången väntar ännu en svensk romansklassiker. Hugo Alvéns Jag längtar dig. En sång där kärlek och längtan får ett lika lyriskt som personligt uttryck.

Hugo Alvéns Jag längtar dig avslutade första delen av vår konsert från Båstad Kammarmusikfestival. För publiken väntar nu en kort paus, men för er lyssnare så dyker vi direkt in i nästa del av konserten. Här återvänder vi till havet, men också till den franska impressionismen, när Messiaen-kvartetten tar oss vidare genom musik av Debussy, Ravel, Lili Boulanger och Sally Beamish. Dessutom får vi höra Paul Hindemiths kvartett för klarinett, violin, cello och piano. Välkomna tillbaka till Torekovs kyrka och Båstad Kammarmusikfestival. Den andra delen av kvällens konsert kretsar kring havet. Inte som en plats på kartan, utan som en källa till fantasi, drömmar och ständigt skiftande färger. Från de stora vågorna ute på öppet vatten till den nästan omärkliga rörelsen i en stilla sommarkväll. I centrum står Messiaen-kvartetten, festivalens konstnärliga ledare. Ensemblen består av Malin William Olsson på violin, Viktor Vänesch på klarinett, Öystein Sonstad på cello och pianisten Kristoffer Hyldig. Med sin blandning av nordisk kammarmusiktradition och internationella perspektiv har de blivit en självklar musikalisk samlingspunkt för festivalen. Först ut är Claude Debussys banbrytande förspel till en fans eftermiddag. Verket bygger på en dikt av Stéphane Mallarmé och skildrar en fauns drömlika värld någonstans mellan sömn och vakenhet. Här hör vi det i en kammarmusikalisk tolkning framförd av Messiaen-kvartetten.

Claude Debussys förspel till en fauns eftermiddag. Nu följer musik av en tonsättare som ofta förknippas med ett helt annat ideal. Paul Hindemith ville skapa klarhet, balans och starkt samspel mellan instrumenten. Hans kvartett för klarinett, violin, cello och piano är koncentrerad, energirik och full av raffinerad kammarmusikalisk dialog. Här framförd av Messiaen-kvartetten.

Paul Hindemiths kvartett för klarinett, violin, cello och piano. Nu återvänder vi till havet där Christopher Hyldig ska spela fyra stycken för piano. Först Maurice Ravels En båt på oceanen och därefter Lili Boulangers Stilla nocturne, arrangerad för piano av Christopher Hyldig själv. Och sen följer Debussys virtuosa pianostycke Vad västanvinden såg och Sally Beamish Evening Lament. Fyra olika musikaliska bilder där vatten, vind, kvällsljus och rörelse får stå i centrum.

Musik av Maurice Ravel, Lili Boulanger, Claude Debussy och Sally Beamish. Sist hörde vi Beamish stycke Evening Lament. Nu avrundas konsertkvällen med ännu ett havsporträtt. Debussys La Mer hör till hans mest älskade verk och skildrar inte havet som en berättelse utan som ett ständigt föränderligt landskap av färger, ljus och rörelser. Vi hör verkets första sats, Du l'aube à midi sur la mer, från gryning till middag på havet. Här är en bearbetning för pianotrio gjord av Sally Beamish.

Claude Debussys La Mer, första satsen Du l'aube à midi sur la mer i Sally Beamish version för piano trio. Spelade gjorde Malin William Olsson, Viktor Wenners och Kristoffer Hyldig. Med det lämnar vi nu Torekovs kyrka för den här gången, där havet fått vara både motiv, klang och inspiration. Musiktekniker var Bo Kristiansson och André Ljungberg. Jag heter Emil Fredberg Sander. Tack för att du har lyssnat. Vi avslutar med Debussys Flickan med det linfärgade håret. Här med Vikingur Olafsson på pianopallen.

0: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
1: De riktigt vise vet att det där är alla vuxna människors stora uppdrag. Att efter livets vedermödor kunna hitta den andra naiviteten. En andra lätthet som nås på andra sidan mörkret.
2: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Var det att han längtade hem som satte den melankoliska tonen i den här musiken? Frédéric Chopin, han var bara 25 ungefär när han komponerade denna nocturne i dess dur, och då hade han varit bosatt i Paris sen ungefär 5 år tillbaka. Dit hade han flytt efter att uppror brutit ut i hemlandet Polen mot den tsarryska regimen. Han skulle aldrig mer återvända till Polen. Det här var Maurizio Pollini som tolkade Frédéric Chopins musik med den melankoliska tonen och allt. Du lyssnar på Musik mot midnatt. Jag heter Märet Öhman och Merete Ellegård är musikredaktör ikväll. Nästa stycke är en bit filmmusik. Hans Zimmer har komponerat. Matera heter stycket och filmen från 2021 var en Bondfilm. No Time to Die.

Cellisten här heter Ariana Kashefi och hon spelade tillsammans med pianisten Peter Limonov. Det var ett arrangemang av Alma Mahlers Die Stille Stadt, komponerat 1910. Nu ska vi få en klagovisa, Marin Marais Plant. François Lazarevich spelar flöjt och Eric Belloc är lutenist.

En cembalosonat i F-moll av Domenico Scarlatti, här framförd på piano av Joanna McGregor. Så får vi höra cellisten Anja Lechner i Tobias Humes Touch Me Lightly.

En godnattvisa av den engelske lutenisten och kompositören John Johnson. Det var Jakob Lindberg som spelade hans Good Night and Good Rest.

Contre qui Rose, ur Morten Lauritsens Le chanson de Rose. Det var Jervo Singers som sjöng här i Musik mot midnatt.

Så här låter månskenet, i alla fall om vi ska tro tonsättaren Frank Bridge. Moonlight heter tredje satsen ur hans svit The Sea. Det var BBC National Orchestra från Wales som spelade under ledning av Richard Hickox. Nu väntar andra satsen ur en sonat för två pianon av Germaine Taillefer med Clinton Norboni-duon.

Till rosorna kallade Wilhelm Pettersson Berger det här satsen ur hans Frösöblomster. Norrköpings symfoniorkester spelade, Mikhail Jurovski dirigerade. Nu väntar tredje satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts serenad i B-dur, Gran Partita. En partita för 13 blåsmusiker, Philidor-ensemblen ska vi höra.

Johann Sebastian Bachs Das Orgelbüchlein finns 46 koralpreludier för orgel. Här hörde vi en av dem. Ich rufe zu dir, Herr Jesu Christ, fast för piano, och det var Igor Levit som spelade.

0: Det här var Elisabeth Wallfisch som var solist i andra satsen ur Johann Helmich Romans violinkonsert i F-moll. Här i Musik mot midnatt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Catherine Fugue sjöng tillsammans med engelska barocksolisterna som leddes av John Elliot Gardner. Det här var Domine Deus Rex Celestis ur Antonio Vivaldis Gloria. Härnäst blir det musik för klarinett och piano av Eugène Bossa, en aria.

Elisaveta Blomina och Stuttgarts kammarorkester i Valentin Silvestrovs postludium nummer 1. Så blir det ballettmusik av Moritz Moszkowski, introduktion och Rosenälvornas dans ur balletten Laurin.

Gustav Sjöqvist ledde Storkyrkans kör i Stockholm i Wilhelm Stenhammars Till skogsstjärnan. Och så ska Helsingfors filharmoniska orkester spela första satsen ur Jean Sibelius, Den älskande. Dirigerar gör Susanna Melki.

Det här stycket musik komponerade Maurice Ravel och han kallade det för menuett över namnet Haydn. Dejo Ranki spelade piano här. Så blir det musik för piano och flöjt. Catherine Sarrazin spelar piano, Miriam Deragny spelar flöjt i Laura Netzels Berceuse.

Till Ludvig Nordströms skådespel Vi komponerade Hugo Alfvén den här musiken, Gustav den andre Adolf, elegi. Sveriges Radios symfoniorkester hörde vi under ledning av Stig Westerberg. Nacht und Träume heter nästa stycke, Natt och drömmar av Franz Schubert. Marianna Schirinjan och Torleif Tedén ska vi höra.

Den här musiken för sex blåsare hade Karl Reinecke komponerat, och det var Berlinfilharmonikernas blåsarsextett som framförde den.

Kontemplation av Henriette Regnier. Det var Anton Si som spelade harpa här. Sist i Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman, ska vi höra första satsen ur Petris Vasks violakonsert med solisten Maxim Ryssanov och Sinfonietta Riga. Tack för att du lyssnar.

Och här är Notturno i Sveriges Radio P2. Blir det som vanligt musik från flera hundra år och in i våra dagar? Eller vad sägs om musik av de amerikanska kompositörerna Florence Price, Duke Ellington och Joan Tower? Efter klockan två närmare bestämt. Då får ni också höra musik av österrikiska amerikanska kompositörerna Erich Korngold och Fritz Kreisler. Jag som är med er fram till klockan sex i morgonbitti heter Berit Nygren. Musiken är vald av våra musikläggare på BBC. Och först lyssnar vi på musik av Georg Philipp Telemann.

Ensemble Il Gardelino var det som framförde den här konserten för tre oboer, tre fioler och generalbas i bäst dur av Telemann. På teman ur Bizets opera Carmen har den italienska kompositören Ferruccio Busoni skrivit den här musiken.

Sonatina Super Carmen av Busoni med pianisten Matti Räikkö var det. På 1600-talet skrev den tyska kompositören Christoph Bernhard mässan genom Adams fall. Och den hör vi här med en rad solister, Vancouvers kammarkör och dirigenten John Washburn.

Bernhards mässa genom Adams fall med sopranerna Henriette Schellenberg och Laverne Geffrerer, tenoren Keith Bolt, baritonen George Roberts och Vancouvers kammarkör under John Washburns ledning. Och nu följer här musik av Brahms.

Och här var det två ungerska danser i komposition av Johannes Brahms, framfört av Sinfonia Varsovia under ledning av Robert Trevino. Det här preludiet har skrivits av den slovenske musikern och kompositören Milko Lazar.

Ett preludium av Milko Lazar alltså, i tempot Allegro Moderato, om någon undrar. Musiken framfördes av harpisten Mojca Slobko-Weigel och pianisten Bojan Goršek. Och nu musik av kompositören Giovanni Battista Fontana.

Det här var Mendelssohns nionde symfoni för stråkorkester med Franz Liszts kammarorkester under ledning av Janos Rolla. Jacques Buz var en av de första att skriva i ricercarformen, en föregångare till fugan.

En recherkar av 1500-talstonsättaren Jacques Bus alltså. Vi närmar oss tvåslaget här i Noturno i Sveriges Radio P2. Se all musik ni hör på Noturnos hemsida. Och det ni nu ska få höra är en pianokvintett i S-dur av Robert Schumann.

Robert Schumanns pianokvintett i E-styr med ensemblen Quator Ebene och pianisten Ingrid Fliter. Strax musik av amerikanska tonsättare som Florence Price, Duke Ellington och Joan Tower. Här i Notturno, i natt med mig, Berit Nygren. Varmt välkomna.